Ivica Sikri Čičo, prije toga jedan zanimljiv duet, Tonči, Madre Badeša i Amira Medunjanin, Život ode na brzak.